Lootko vehkoset, näette harratut. Lotju vehkoset, hiirron veertet. Kränjäi pälkis, ei alka saa.

laskad ehkoset, atte skiedat. Loihkad ehkose, suossa suonat. Ja nuppimiessi ruotasta satjäi. Liipsod ehkose, luopta helmit. Laavostallose käkte helmit. Ja nuppimiessi ruotasta satjäi.

0: ja äppele hullu ja tälemärit. No. Äppele paski heitnud. Äppele hullunne sinna. Kala jeekil, kui kõrele ei neetnud, tala ka jeekil. Mutta on unne, tala on unne. Päikulatsad.
1: No, läku tuus on kuasakin vielä. Ah, juhti, väs rukkututunko. Kus läheb puha?
0: Kaski ja vastain pulk, kuutan manan kaskapäivullai.
2: Ulu, lailla, ulu, lailla, ulu.